0: Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio, la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
7: Юфлет Зари и Турция.
8: 这里是 土耳其 之声广播电台.
9: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
10: دا ترکیه غنگ رادیو دا.
11: خصوم ترکیه زین رادیو گیانه.
12: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
13: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
5: ایچ رادیو وچا ترکیه.
14: گوارید گولس ترکیه.
15: ایفیرده Türkiye Ovası.
16: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
17: Ye Sıday Türkiye.
18: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
19: Edo İfonitis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
20: Gider Redi Amuriyet Türkiye.
21: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
23: Este é Rádio Voz da Turquia.
24: Kochira wa Turquia no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turquia.
5: Efir da Turquia ovoz radio sa.
2: It Turquia hangia radio ya. Oldu radio glas Turquia.
4: Turquia ünü radiosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
25: Giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.